thằng phải sập bay cái nó lục bay cường làm một chung của cường cái mày nhé các bạn nó bay thằng hàng nó lục cho tao nó bốn sáu làm một chung của chừng chỉ này thằng xuống này làm máu cơ bắp mà bộ lục bay nó sạc mang ra khai ra go ulo go khai ra cái phần nó mano chỉ này sạc rom đi tao bốc bác sạc khai ra cái phần ulo go khai ra cái phần mano hay này bao cái chừng sạc bay thằng nó tiệt sạc bay thằng nó tiệt tony nó nang go sạc sạc nó crack hay tony nó nang go sạc sạc nó crack khai tony cái hàng cái nó chừng sạc này bao cái cả hàm chừng bui này bao cái thằng ấy đồng giá chừng sạc sạc này bao cái thằng ấy đồng nó nó cũng này bao cái thằng ấy đồng của chừng dễ mang sạc gì sạc bay thằng nó gì khó lắm sạc cả hàm ứng gì để mà nó à bớt gì này nà hàm mong ứng thay cái bài thằng ở đâu chắp mong khana lại gì này tin này sạc cái mà này bàn đàn nó chừng bài đi lại gì này cho tôi nó ham bài dễ cường cái gì này bàn đàn nó khai đồng mà bao cái dễ cả hàm có sạc này đọc nó cho tôi nó bài bài ham bài.

thang pha râu răng chắc sơ răng sơ hiếm tư tơ các thơ mơ sừng bài bế thang ngô hiếm tư tơ các thơ mơ sừng văn sốc thang ngô